0: Per metterla a giù.
1: Vedder du hva som er i det?
0: Hæ? Ha, jeg er ungeste mann, der kan du ha en egg.
1: Ja, vi slår nok ikke brand om, er ni?
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Tas for køtta for øret. Mm. Sier jeg for jonger hos for